0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Brod Slavonski Brod i Orašje Županja. Na ulazu u našu zemlju zadržavanja su na graničnim prelazima Deleuša, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj.

Nisu svi dobri ljudi. Nisu svi oni koje znaš. Ni bijegoca moća koji se povlačiš kad provali očaj.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, moj ime je Tarik Kurijemović, a vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta idemo saznati nešto više o čokoladi. Čokolada je puno više od među obroka za povremeno uživanje uz omiljenu seriju ili film. Samo jedan komadić čokolade ima toliko istorije i skrivenih običaja iza sebe i iznenadili biste se koliko je zapravo moćan i koliko zanimljivih činjenica o čokoladi postoji. U nastavku ću nekoliko iznenađujućih i zanimljivosti koje do sada možda niste znali. Čokolada ima moć da proširi krvne žile i čak može pomoći u smanjenju krvnog pritiska. Ova ukusna poslastica vrlo je učinkovita u održavanju stanovništva budnim i koncentrisanim. Naučnici već dugi niz godina

0: Reklame TK Radija.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Reklame TK Radija.
2: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Reklame TK Radija.
1: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu,

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.

0: Eto, uglavnom, mislim, ono, dešavalo se da smo spavali stojeći.
1: Kako propada brak?
0: Tiho.

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.
2: Kamera otišla.
3: Može malo?
2: Može.
3: Sergej Četković, kus

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: to što moja mama govori, ono, nekad, ono, i televizor se nekad popravlja, pokvari se, podeš kod majstora, pa popravi, zamijeni, ovaj, neki dio. A sad je sve to, ono, instant, kao šta, ono, to nešto smo se zakačili i gotovo. Sve puklo, novine, ono, svi pišu, sve to mora na Instagramu biti da se to zna. Mislim, šta sam se bez veze razvodila ako svi ne znaju i ono. Tako da ja u zadnje vrijeme dosta razmišljam o tome da nekako o toj prošlosti, o tim minulim danima, mora to na neki način biti bitna stvar, čak i u svakodnevnom životu. Ono, pa eto, čak do politike. Da vidimo šta si napravio kad si došao tu. Šta si napravio, pa sad ministar. Znaš, ko pa ne mogu...
1: Jesi li šta napravio?
0: Jesi li šta napravio ili te samo, znaš, ono, vrlo je, ono, slojevita ta priča. Ja kroz muziku pokušavam kroz neke lijepe teme, ali mi možemo o tome, je li bitna ta prošlost, je li bitan minuli rad, je li bitno nešto što si napravio, možemo mi to proširiti na puno tema, da, ali evo, ostaćemo u muzici.
1: Kad govorimo o muzici, tvojoj muzici, kazah u uvodu, traješ koliko godina?
0: Pa šta?
1: Od kad smo počeli brojati.
0: Pa ja, ono, ja ne znam, kada me neko tako pita, ja ne znam koje bi ja faze ono, brojao stvarno. Ja mogu reći da sam sa 14 godina imao band koji se zvao Metro u Goraždu i znam da smo svirali dosta koncerata. Da. I znam da je moj najbolji drug, Rahmetli Samir Bešlja, čiji brat sad svira u zoni isključenja bendu Bubnjeve. Dakle, svirao sa mnom i tu je bio bas gitarista Rade Marković i Slaviša Rističević. Znači, mi smo tada svirali, ja mogu reći da je moja karijerica i tada nekako počela.
1: Kako da nije,
0: pa poslije kad sam bio student, pa ono, uz neke bendove, pa pisao muziku za Kakadu Luk, za neke poznate bendove u to doba u XU. Ali evo ova neka možda o kojoj se najviše zna, Emir and Frozen Camels, pa to, eto, mogu reći da je 98. sam počeo u Americi da snimam s tim bendom pjesme, pa evo neki dan sam vidio da je od 2018. Bukovski polako krenuo.
1: Da, ne mogu da vjerujem da već i projekt Bukovski ima toliki broj.
0: Eto, ma vrijeme leti, nenormalno.
1: Da, jer se sjećam trenutka kad si promovisao taj projekat i izgleda mi kao da je bilo jučer.
0: Pa to, mislim, kao i cijeli život.
2: Music Studio Live presents Emir Bukovica, singing his song Sarajevo, New York, Roma.

0: Da, sad si zapravo naznačio neke važne etape u svom životu. Nisi zalud u kostimu kakav jeste danas na tebi, jer ti si jednaki zaljubljenik u Goražde, Sarajevo i jedan dio Amerike za koji si u svakom smislu vezan i u dijelu Amerike u kojem provedeš, ja bih rekla, tamo najljepši dio godine, pobjegneš odavlje kad treba. Da. Ali zapravo taj tvoj američki život je, ja bih rekla, mnogo me uticao i na ono što hoćeš svirati i kakav zvuk praviti. I ostao si odan tom svom muzičkom izrazu, uprkos svemu što je u muziku nailazilo i nailazi.
1: Pa jeste, ja vjerujem u neku karmu, u neke neminovnosti životne. Ja sam u Ameriku otišao ono, u nekom tom najgorem periodu i na neki način bio sam kako bi to rekao, nagrađen za tu neku nevolju koju sam doživio sa svima nama. I kao neki klinac koji, eto, kažem ti, znači, prije te Amerike se sviralo i pjevalo, imalo band. Međutim, kao da je nekom Božijom rukom ta neka sudbina mene odvela na Floridu, u grad u kojem živi toliki broj tih poznatih muzičara. Jednostavno, nekako kao, aj dobro, ovaj mali iz Bosne, ja to tako sebi objašnjam. Daj da ga, gdje bi ono, kao, nećemo ga u Ajovu. Ja imam onaj, pričao sam sa Ibiševićem, ovim bivšim repstativcem. On isto otišao u Ameriku, isto u tom nekom periodu. Jednom smo razgovarali, ja mu kažem, ono, kao, pa evo vidiš kako nam je to interesantno, otišli smo nekako u Ameriku. I kaže, ja otišao u Ajovu, a ti na Floridu. Znaš, nije isto ni to. Znaš, kao, ja da sam otišao u Ajovu, ne znam čime bi se bavio. Ali ovo mi se nekako na Floridi otvorio.

0: govorilo. Znaš, ono, te, neobjašnjiva je ta priča. Znaš, ti sedmog dana upoznaš Frajera iz ACDC-a ili Denija Šeparda koji svira s BB Kingom. I tako nekako se to otvaralo lagano i ulazeći u taj neki svijet ti ozbiljni muzičara, ozbiljnih bendova, svega, ja sam u stvari samo sazrijevao, učio ono, od ponašanja u studiju do ovakvog normalnog ponašanja, do nekog, ono, jer ti gledaš čovjeka iz ACDC-a i frajer se, ono, u žargonu govoreći ne kofrči ni sekunde i sad ćeš ti nekome da se kofrčiš ovam. Tako da je meni ta cijela situacija koja mi se desila mi je puno pomogla, naravno, nekako me usmjerila. Ja sam bio absolvent mašinskog fakulteta, znači nije da ja nisam bio ono spreman i za ozbiljne poslove i ovaj, za ozbiljne zafrkancije, međutim, eto, sudbina je jednostavno htjela. Nikad se nisam bavio mašinstvom više.
1: Taj tvoj muzički izraz donio ti je neke sjajne nastupe od kojih su neki i završili u tim člancima, ali zapravo dešavale su ti se slučajno ili ne dobre stvari. Pa si jedan od prvih izvođača iz Bosne i Hercegovine koji je nastupio na tada ne toliko poznatom ovdje festivalu Exit na main stage-u sa nekim svjetskim zvijezdama. Nastupao si na velikim regionalnim festivalima pred stotinama hiljada ljudi. Zapravo, kad se vratiš na tog dječaka od 14 godina i prvi susret s gitarom, vjerujem da nisi mogao ni da sanjaš. Šta će ti sve ta muzika donijeti?
0: U principu, ponavljam, ja nekako ne vjerujem u slučajnost. Nekako vjerujem da je to neka... negdje je to zapisano. Nedavno sam sreo u Frankfurtu na aerodromu kad sam letio za Ameriku Hafiza Bugarije.
1: Pa mi je... U Frankfurtu na aerodromu moraš sresti nekog odavde.
0: I onda mi je on nešto on to jako lijepo objašnjava. Otprilike to nešto što ja u svojoj glavi onako amaterski zamišljam. On je rekao nekako u tom fazonu sve to zapisano negdje. Neko kaže u zvijezdama, neko ovdje. Ja nekako je tad... neka sudbina meni bila zapisana da ja ako klinac neki koji je krenuo iz Goražda dođem do Amerike i sviram sa ljudima iz ACDC-a, s Lenny Kravitzom, s Denny Shepardom. Ili, na primjer, sviraš na Exit Festival, to je bilo 2004. godine. I znaš šta je meni interesantno? I možda su ti sješci dobra stvar i za moj ego sada. Jer ja dosta sam toga zaboravio. I ti ovdje, na primjer, ja to moram reći, kad se priča, sad ti, nek ti izađe neki članak, tamo će ti pisati a od bosanskih na Exitu su nastupili Dubioza i Edo Majka i to. Zaboravlja se ako ne ponavljaš. 2004. godine smo mi svirali na Exit festivalu, koji tada bio ono, zeznut festival.
1: Da, nije bilo lako doći do njega.
0: Ni slučajno. I mi smo dobili poziv. To mi nije nikakva sreća. Ono, nego je zazvonio mi mobitel i menadžer, jedan menadžera Exita je pitao, bili svirali i mi smo došli tamo. Ja moram interesantnu priču. Nismo mi bili predviđeni za main stage. Mi smo bili na nekom rockerskom fusion stage, nešto sa strane. I mi smo krenuli, a ovamo je arena bila puna. Bilo je 35.000 ljudi ispred main stage-a i tu su trebali svirati, mislim da su bili, Stone...
1: Temple Pilots.
0: Neko od tih, ja, zeznutih bendova. Međutim, u jednom trenutku zvoni meni mobitel i taj isti menadžer govori kao, slušaj, on su, taj bend je krenuo iz hotela i bubnjar njihov se okliznuo i slomio ruku. Kao 10 sekundi prije toga. I govori kao, ljudi ovdje čekaju, da li ste vi došli da svirate? A znaš što je zeznuta stvar? Ja se okrenem prema bendu, jer mi nismo imali tonsku probu, to je potpuno drugo, mi smo imali tonsku probu na ovoj maloj.
1: Za stage na kojem ste trebali nastupiti.
0: Ja, ono, ti se pripremiš sve. A ovo je sada, ti izlaziš prije 35.000 ljudi, kontaš, provalit ćemo se. Znaš...
1: A moraš odluku donijeti u tom trenutku.
0: A u sekundi, a ti haj sad odbi, ti ulaziš u neku istoriju, ti ćeš svirati, jer iza nas su došli, ono, Iggy Pop, pa što ja znam, ono, masa tih fenomenalnih, ono, svjetskih zvijezda. Ja se okrenem prema bendu, ja kažem, ono, čuli ste, hoćete li, hoćemo li ići svirati? I oni kao, pa hajde nek izginemo, znaš, nema veze.
1: Ali slavno.
0: A znaš, to je malo zeznuto doći pred publiku koja očekuje...
1: Nešto drugo.
0: Međutim, mi smo istrčali gore. I šta se desilo? Naravno, ovaj band ima klavijature, mi nemamo. U monitorima su potpuno neke druge stvari, nešto što meni treba se ne čuje, njihove postavke. Međutim, pošto se to njima desilo, tonac od tog benda je tamo rekao organizatoru, ja ću ostati da to posložim, treba mi jedna pjesma da to posložim. Međutim, nama na bini, meni nije bilo posloženo. I tu sam, na primjer, naučio, znaš kakvu lekciju. Znači, mi smo vani zvučali fantastično. Jer je tamo tonac njihov brzo pronašao to sve i tamo. Na bini je nama bilo onako, ja ne čujem sve što treba i na meni se vidjelo malo neki grč vamo tamo. Band svira, sve mi super sviramo, međutim, poslije mi je, moram ga spomenuti, Brano iz Dubioze, tad još nije bilo Dubioze, rekao da je to gledao, bio je dole, čekao je taj band. I kao vi nikad u životu bolje niste zvučali. Vi ubijate, a kaže ti si mi malo izgledao ono ko pogubljen. To ja kažem, ja sam bio apsolutno pogubljen, ja ne čujem svoj vokal. Ja sam se u jednom trenutku oslanjao samo na bubanj, da ne profulim ritam i to. Hoću da kažem kako je to interesantno, dole je ljudima bilo super. Nakon tri pjesme ljudi su skontali.
1: Da, ti nisi uopšte imao taj dojam.
0: Ja, i bilo je fenomenalno, bilo odlično, bilo sve super.
1: I upisano zlatnim slovima u karijeru benda Emir & Frozen.
0: Da, ali evo dok jednom ne smrkne, drugom ne smrkne.
1: Da se onaj neoklizmu, ko zna šta bi bilo. Ali šalu na stranu, kad sam kazala u uvodu polako i nenametljivo, zaista jeste tako. Svako određeni vremenski razmak nas obraduješ novim singlom i to je u kontinuitetu zapravo. Ne praviš neke velike pauze, ali nisi sa svojim projektima previše napadan i nekako si našao neku pravu mjeru ravnomjernog istupanja u javnosti kad imaš nešto muzički da kažeš.
0: Evo upravo to, znači mene, ja jednostavno se ponašam po nekom osjećaju. Ako ja osjetim, na primjer, neko forsiranje nekoga, ti možeš to danas vidjeti jer je to poslalo tako instantno. Na kraju krajeva, ja sam to doživljavao, samo sam se izborio s tim i više me niko ne maltretira, ali diskograf voli da baš ga briga. Znaš, diskograf voli svaka tri mjeseca izbacuju nešto. A ja ne radim te pjesme za izbacivanje nešto, pa za tri mjeseca nešto, pa za tri mjeseca nešto. Jer nekako, od uvijek su te moje pjesme bile stvarno neke istinite pričice, nešto što ti odmah mogu objasniti zašto je napisana ta pjesma. Znači, nije ono kao, hajmo mi to instant izbacuj, pa na količinu će se neko uhvati to. Tako da mi isto to istupanje u medijima, isti slučaj. Ako imam nešto da kažem, ako najavljujem nešto, tu sam, a ne volim sada da bez veze izmišljam razloge. Znaš, sad ću se razvesti da bi svi pisali o mjesto. Tako da...
1: Da ti kažem što se toga tiče, taj trend si apsolutno profulao.
0: Možda sam po tom pitanju nekako old school i ja sam inače više taj analogni tip nego digitalni. Ali eto, uhvatio sam za sebi neki ritam. Dakle, napravio sam i taj bukovski projekat baš iz tog razloga da mogu i kad band ima neke pauze, jer band je zeznuta stvar, stvarno.
1: Timski rad, da.
0: Ma i timski rad, i pet ljudi, plus sve okolo.
1: Pet čudi.
0: Ja muziku ne vidim tako, ja muziku vidim kao nešto lijepo, kao ali vjeruj mi, to ćete potvrditi bilo koji bend iz Bosne i Hercegovine, pa može se reći iz Hrvatske, iz Srbije, iz regiona, malo je bendova tu koji se samo muzikom bavi.

0: Znaš, vjeruj mi, kad kreneš ti, dok dođeš na stage, tebi više nije do života. Znaš, ja mnogo sad razgovaram otvorno. Znači, ti taj dan moraš krenuti, pa te zeza onaj, pa ta karnet, pa te zeza na granci, pa te izmaltretira, pa dođeš na tonsku probu, pa te tonac maltretira, znaš, pa nemaš svog tonca, pa ovo, pa ono, pa trči, pa ti kaže organizator, joj, ne, ono, nisam ti, ono, uplatio, ovo ti sad razmišljaš, sad ću ja zeznuti ostalo četvro ljudi, pa se ti tu raspravljaš uvez toga, pa onda, joj, smještaj nije onako kako je dogovorno, nije moglo vam tamo, hoću ti kažem, ti se toliko smoriš. I sad ti izađeš u 9 sati.
1: I trebaš svoju najbolju energiju da pokloniš ljudima, da. A ti je nemaš.
0: Lenny Kravitz ne radi tako, da. Znaš. Zato je, jest Lenny Kravitz, zato rastura i ubija. On dođe i samo uzme gitaru i odsvira.
1: Da.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije.

0: po opštinama i po gradovima u kojima je provedeni izbori, možemo ustanoviti da zapravo nisu CDU i CSU glasači glasali za neku drugu stranku i oni nisu glasali za AFD, većina njih nije, nego jednostavno su iznevereni od svojih stranaka i jednostavno nisu izašli na glasanje, tako su dozvolili da njihove političke stranke dožive najveći poraz nakon 1949. godine. I nije to sve, ja očekujem poraz taj AFD-a i na ostale dijelove Republike Njemačke.
1: Šta će ovo značiti za same građane u Njemačkoj?
0: Pa vidite, za same Njemačka, kao Njemačka je jedna, ne jedna, nego je najjača evropska zemlja i ona neće doživjeti, nije to zemlja koja to ima, ona ima jake institucije, ona ne može doživjeti nikakav ozbiljan udarac. Mislim da je zaista vrijeme za neke nove struje u Njemačkoj i za neke nove pravce. Očigledno je da građani Njemačke su izgubili povjerenje u CDU, u stranku koje su godinom davali prednost. Mislim, tu je uvijek bila borba između SPD-a, ljevičara i CDU, hrišćanskih demokrata, ali da ovi CDU, hrišćanski demokrati zapravo se istopili. I to je onaj problem koji je, o tome bi mogao pričati puno više nego što traje ovaj dnevnik, to je problem koji je većina stranaka u Europi ima, to je nedostatak, odnosno odmicanje od početne ideološke linije na kojoj se one nalaze. Tako da ovaj poraz meni nije, nekog ko prati ta kretanja, meni nije bio iznenađujući i ja očekujem da će CDU biti u narednih 4, odnosno 8 godina jedna minorna politička organizacija i ona će doživljavati i dalje padove, tako da sve do momenta dok oni ne dotaknu dno i dok se ne vrate svojim početnim ideološkim pravcima, oni neće imati bilo kakav uspjeh u političkom sistemu Republike Njemačke.
1: Imali smo i izbore u Rusiji. Stranka Jedinstvena Rusija Vladimira Putina osigurala je pobjedu na parlamentarnim izborima, osvojivši više od polovine glasova po preliminarnim rezultatima. Da li je ovo bilo očekivano?
0: Pa jeste očekivano. Vidite, politička stranka kojom rukovodi Vladimir Putin, to je stranka koja ima jedan ideološki pravac, a to je jaka Rusija. I oni nemaju tu nekakve pod ideološke linije. Njima je jako bitno da Rusija nastavi na pravcu na kojem sada nastavlja, iako se sutiču sa ogromnim ekonomskim problemima i sa poteškoćama radi raznih tih sankcija koje su uvedene od Sjedinjenih Američkih Država i od Evropske unije, ali oni su jako ponosni narodi, oni ne gledaju tako kratko na godinu, dvije, četiri, oni gledaju to na duži neki vremenski period i oni su jako ubijeđeni da Rusija je zauzela pravac kakav treba, da Rusija treba da bude jedna od najdominantnijih sila na svijetu i iz tog razloga i podržavaju Vladimira Putina koji zapravo samom agresijom na Ukrajinu je pokazao da se on ne libi ni od čega.
1: Evo, brojni posmatrači i demokrati su kazali, odbacili su ovo glasanje i izbore kao parlamentarne, kazali su da nisu niti slobodni, niti pošteni uz optužbe da su vlasti isključile stvarnu opoziciju i strogo kontrolisale politički prostor. Imali, evo da kažemo, prostora za to?
0: Ja sam jedan prije 10 godina radio u Ukrajini i u Rusiji, pokrivao sam taj dio i na jednom izborima sam nadgledao izbore. Mi ne možemo po evropskim standardima tvrditi da se u Rusiji provodi demokracija kako mi želimo da vidimo. No, međutim, to za građane Rusije nije nikakav problem. Oni su ubijeđeni da taj nivo demokracije koji oni imaju je njima jako dovoljan. Tako da mišljenje nas koji dolazimo iz Evrope, bilo